Animonyam rua tumi ayo wode ya mede wase mekamfo me yo kaseye enam so ne yedi ni yenti na hwan ana tesa wo hwan na memfa ne ntoto ho hwan na otimi de ade ewu yei meda se wo wufuo wadoye wadum ohesie wo basenti esa me te ha ye moje tini fentini mu na me kika mu utumi so wadoye doso Mehwɛ wɔ mma yi adɔfoɔ yi yɛnnaa yɛkɔ dedaa yɛne yɛkyɛn mmɔborɔfoɔ nanso nkonimdie baasa no nti hwɛ sɛ wadom yɛn ne waboa yɛn na wayɛ yie mebɔ mpayɛ wɔ nasena ne Jesus de yi mu sɛ ɛbere tiawaa yi bɛfa de yɛnnaa hye wasoɔ mmerɛ ase na ma wase mu nteteɛ ɛmfa nkonimdie Emre obi bia na sugu ye radio kasafirie yi so 101.7 okay eso Misrasa wanu onyam hye ebebunkam afa so na adie na adoso edi amayen na bibia ekona wie ya wo na nidie ani so enkamfo entuntum en onyam hye nidie ena efata ye de bema wo Na watena wo maye yie mu na ye no onyam hye ewo ti asifo Jesus de mu en masre ye mu na adomu a etuntwenti madofo yi mu na mo mfa gidie enyeme amen kaseye